E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te penua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari paka ōrangia mātou I te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga, kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Nā reira āwhiti hono tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hongo o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei ata, kia tīmata au ki te tai, toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai. Nā reire, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei, whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei, kirikiri roa, Ngāri wa Wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei roto rua ko Te Arawa FM. Tēnā koutou, nei te mihi. Hei, whakatāne ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou, mo te Tautoko mai. Hei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi. Hei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi, mō te Tautoko mai. Hei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, hei te wai pōunamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa, aua reo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā, ia e hoa mā, he ata praere, he ata rā mere rā nei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa o Whiringa Anuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te atanei koutou, e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira, me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakarakai tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai tēnei ata, nei reire e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou, katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: Oke topa o whiringa anuku rānei. Nā reira, ko tō nengua I rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōmutu, ōmutu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira. E ata rere ana tēnei mea te pūngao, nā reire pai kē tēnei wā hei ako I ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamahere rānei mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoeno, ko e nā ngā kōrero I pāna ki tō tātou, maramataka Māori, ki tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou. E hoa mā, mena, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita. Engari, me rehita mai koutou, I mua, I te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire hoa mā, hea ha tēnā. Ahua 26 o rā e toi ana. 26 o rā e toi ana, kia rehita mai ai koutou. Nā te mea, I nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku pōti, hei te tuawhitu o noema. Engari me rehita I te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō, e hare ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara, Arā, I roto I te wiki, katahi anō, kua hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira I ko nei ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui uinga era, arā ko ngā kouhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu I te tango mai I ngā kōrero nei e taia ai, mā runga I te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou e pā ana ki te whakaoranga o Maua.
2: Ko te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātai ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke ana I tēnei wā.
0: Tika e hoa. Ai, nā reira, ahakoa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia, ia whakatūwhera anō ai, me, ai, taihua ake nei, ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihua, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkenga, o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Kapoi.
2: Ai, I tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: Tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa, ana ko tēnā, waiho tēnā ki reira. Ana, tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tūa koake nei, e kia nei e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te ariki nui ngā waihono I te pō, I tērā tau I tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, I reira I hoatu te mauri o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o tira te Moana toi mai ngā kuri ā pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto I te Moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko ngai te rangi, ko ngā tipu,

0: e kōkiritia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākehi Māori, te kaupapa nui o tērā wiki.
1: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikiti e hoa.
0: Kei te taira tōne hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, ā kuake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tīkiti ki ngā marae, ki ngā hapū, ā te waka ka whiua mātou e rā, o ngā marae e rā tīkiti ki tō mātou nei uri.
1: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kaikōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
0: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hā kina kina o tira te Pākehi, e hara mātai, e hara tēnei te kōrero rero noiho, ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātai te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākehi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
1: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
0: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
1: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari, Taitumu, mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātai i a koe. Tēnā rā koe, ka pai.
0: Tēnā koe, Tipene.
1: Ai, ngā mihi nui, hei kone e hoa, tēnā koe.
0: Ai.
2: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, Taitumu.
1: Tēnā rā koutou katoa. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te whiwhi, ko hono mai, ko Uhana Linden, no te Pāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E, Uhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro, kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te Parepare Mata, kuia tēnā e takoto ana ki roto i a ngā tiapa i tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporoa.
3: Ai, tangi mō teatea ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o te ao tōrangapū. Engari, anō te hāhiratana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mea mapāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
1: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā nei nā, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haeringa wā kōrua.
3: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te rōpū kākāriki, kia puta mai ki te kāinga, kia tūtakitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū tōrangapū ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto i te tai tokerau mo te rua rā, me tōna noho tahi ki roto i ngā iwi kāinga. Kāinga o Ahipara, rātou ki roto Koro Rārika ki te Peo Whairangi, anō huri ake ki roto Kaikohe, me te hoki ki roto Hokianga. Nō reira mihi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautui ngā pātai. A koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōrangapū, a me noho ki te whakarongo, anō me whakautui ngā pātai, me whakamārama e ahu pēhiana tātou, me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki.
1: Tika, tika. Nā, i a koe, o tira i a kōrua e huri haere ana i tōu nā rohe, he hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe i roto i o Hāpuri.
3: Ai, koetahi kaupapa matua, ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whānga I te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai rokerau nei, he rohe rahi ake nei, te traiwa haerea ki runga I ngā rori, me te pakaru hoki I wetahi o ngā rori. I tūtaki I nohotahi māo ko mārama ki te taha o moko tepania, te koromatua o te kainihera o te tai tokerau, me te pai o te noho, me te rongo I tōna hōhā, ki ngā mahi rā weke weke o tēnei kāonatanga, mō ngā take kainihera, me ngā pakeketanga mō rātou, e te kainihera ki te tautoko I te hāpori o ti rā mo te whakatikatika I ngā rori hoki. Nō reira, he, kua kī pai te kete kōrero a Marama Davidson I nāianei, me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohi kohia, ka noho mata ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, I ngā take nui, hei painga ki roto I ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tātai iwi.
4: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua I o koutou ngā aroaro, kei roto I ngā rā tori te kaumā pitu e toi ana ne?
3: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto I te hāpori, te noho tahi ki roto I ērā o ngā hui meet the candidates nei, engari moku ake, tīmata o roa ake nei, tōku hīkoi ki roto I te hāpori. Horeka hau tīmata I tēnei pōtitanga ā motu, e nei marama tata, engari toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wanganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
1: Ka pai, ka pai huhana. Ana, o whakaaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe I whakaaturangi ai I runga I a whakaata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā I tērā atu pō I te mātaki au I te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari ai, o whakaaro, mō ērā mō mahi a whakaata Māori.
3: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohe tohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohe tohe. Tautohe tohe ki runga I te marae. Tautohe tohe ki roto I te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mo enei take tō rangapū, me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki I te whanaungatanga ki Wanganui a tātou, ngā kaitono, o ti rā rātou ngā kaipāpāho, me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
1: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā, ai, kia kau e tātā te tangata, ai, taku pātai whakamutunga pia. O whakaaro, mena he whakaaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
3: Hoi mihi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere I nei take tō rangapū, tōna pukapuka tuatoru, ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka, a ki taku kāinga, I hoko a hau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto I tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana, kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, ko utaina ki runga I ngā pāti tōranga pū pēnei anahinara a Ekati o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hariana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare I nāi nei, me taku hihi me pānui, me ata pānui.
1: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o enei pukapuka. E huhana Linden, me mā, mō te tai tokira, me mā o te pāti kākāriki, nei rā ka mihi. Tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.
2: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
4: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā he wā kōrero a kina kina. Nā reira, nā runga I tēnā tokaaro, no tātou te whiwhi. Ko hono mai, a tāmiti wāka, no te whānau avenui, hei kōrero I tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tamuti. Kia ora.
5: Ah, kia ora rā, koutou katoa e whakarongo mai.
4: Kia ora, kia ora e hoa. Ana, kia tīmata tāua ki te Putipōro Riki, arā te NRL Grand Final, te piringa toa. I Wanganui, i ngā Newcastle Knights, me ngā pīkaukau o Poe Hākina. Engari, ai, opakaro ki tērā o ngā tukinga.
5: Ai, e kia ke i te rika-rika katoa, i te mātaki-taki. Me te tautoko i te tīma o ngā Knights Hāhai. O te tikanga i runga pepa, ne, i runga pepa, kāre e tīmai tuatū i nā tame heihei. Ai,
4: ai.
5: Ka mutu kua hia tāi maratau e tai atua na ki reira, me te kapu ake i te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumā toru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Posland i te...
4: Aminitia, ai.
5: Ai, hoa anō, engari, i roto te kite. I rito i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, e ārahi hi ana rātau, anei e te uri Māori, ne, e Kellen Ponga. Te atāhua, atāhua te mātaki-taki, e a Kellen Ponga e mahi anei wana mahi. Nāna, i hi ngai tātau, nā Warriors, nāna, a Penrith, te kaumāru anho nā kai tākaro. No reira, ahakoa ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei, a i teirau e tautoko ana i a rātau. Hoano, pī ki o horere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Ne,
4: ai,
5: hākoa
4: ai,
5: ko ngā tatauranga katoa, ne, i tuatui nā piro, ko ngā tatauranga katoa e tohu ake ana, ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e winia nei te kēmu. Pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ne, ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiu hiu hia rātou, kārehe pōro, ne, e hia nā tākara te huariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari, i te inoe tonua hau, tērā pea, ka tāhea tonu e ngā. E Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te tanifa nei, o herai te tanifa i tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Wano kāroe haere ana, o ka kitea te pakari, o ngā paumua o ngā tame heihei, ne, ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White,
4: ai, ai.
5: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM, paumua o te tau, aia. O, weri wētu iti ke wana mahi tuki tuki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatatonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima, ia taima, ia taima. Āme te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, ITA te tīma, ne? Aia ia wokā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu, he roa tonu. Tae rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro.
4: Nā
5: tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne? Kā re rātau i mate whike, ne? I nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoi anō i te mutu naiho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kā re pia i whakātu, i te nui, te āputai wainga i ngā kapa. Ne, ko Nau Whāhu White me wana hoa tākaro, Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toia nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Kai muri hoki ko te kāpenea te disco, ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma, i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Enari, e āta mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No re e tore kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hano i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. ko Tedesco mā kua whāpea, kua whāpea I nai nei wana taitara, ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei I ngā Knights, ne, I te mea. Kāre tātou te iwi o te aroa, ne, meki tāua te Māori e tautoko I te tīma, he nui nā moni, ne, I te tīma, he nui nā kaitākaro ngā whetū o te ao, kairoto I tērā tīma. Ahoa no, aha koe I tata Newcastle I te mutu naiho, I toa te tīma e tika ana ki atoa.
4: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga. Ana, ko uru mai ki roto I te kapa kiwi. Ana, me Dan Gagai anō hoki. Ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, I nai nei, oh, ko riro I a tātou. E hoa, ai, opu kāro.
5: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia. Ne. I kikua ki tēnei au I ae e preia nei roto I nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa ti te wā, kia whakairihia I wana pūtu. Ne. I roto I te tau kā hori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. Ne. He I uru tētahi wairua hou. Ne, I whānau hau mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei I tākaro I mua no atu, ko I nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki etahe tu karapu tākaro ai, po te hokihanga ki Newcastle ko Paiano, ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki nā Rāpeti, ne. Ai. Me taku whakapāe ka tāka takahia, a Dan Gagai e Latrell Mitchell, ne,
4: ai.
5: Te toa... O papu takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki I tauara, o Dan Gagai te toa.
4: Ai,
5: ne, kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke. Ne, he paku paku. Engari, I taua kēmu. I raru raru katoa I aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara.
4: Ai.
5: I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Pia Penrith. Ana I te pō, I tēnei wiki tonu I pēnā anō, I pakaritana tākaro. No reira e, no tātou te Waimaria, ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori, ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au, I te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean I prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri ahi tereiria ko uru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime ko ai hei hoa mōna, I roto I ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, o, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai tērā momo tanata I roto I te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia ko te pēnā I nuhunuku a chance te ko Clockstead hei kaitaka wāngai whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance Clockstead ki te tākaro mo tērā o ana whenua. O nā kuki airadi, engari, ka ki te au ko whakaingoa heruto I te tīma. Reira, e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tarai ka ei e te tākaro I ngā tūra namaha.
4: Ai, koina.
5: Ki te tūpono whara tētahi, ainara ko te ponga nei, ne, e rungau ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa, ana, Ko tutuki, kai roto ia I te kapa he mahi nui, kai runa I wana pakihiwi, ko te furupe ke hoki o te rātaua ki ānau kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi I roto I nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma I te hautanga mai o Kaelin Ponga, I te mea he toa ponga. Māna rāne ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rauatu a ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff. Ko te pai nātu ki te pēra, ka are waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi. I te mea, ko te kianau kini nei kā raruraru I āia ahi tereiria, nei I tēnei taumata tākaro. He ua hoki ki te rutu.
4: Ana, kei roto I te tōna mana kapu o te ao e tūnei. Ki onei whakaro, atu I ngā kangaru, atu I a ahi tereiria, ko wairā ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
5: E rua tonu nā tī mai tuatu I ahi tereiria, kua ahi tereiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro I ā rātau, aua ko tātau, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaaro I te ao, gātahi ko tātau, gātahi pea ko Hāmoa, ko te tua whāpea ko Inarangi, ko pērā rawa Ara te mea kua heke a inarangi, engari kua piki, ne, kua kaha piki a hāmua me tonga hea hai, i mua i tākaro ngā toki o hāmua me tonga mō ngā kiwi, ne, nā rirarui nā ture, aia hei ana rātau te prei mō hāmua me tonga, ana ko hoki pērā rātau, nō rei ko te tīma o tonga, yuto i nā taume hāmua, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko kātoa, ne, ko kātoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā dolphins, ne. I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei, ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko mea Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu, a no reira ki au, māna, e puta i tehu o tonga i tēnei tau, I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prei a kātoa mō rātau i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Māwera, ko Wātine Zalesniek, hoki ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, wera ingo rongonui, ne, o te Rīk. Kei ware ware hoki te tō tātauna toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Nei, mei Robert Toia i kōrerohia ke e hau. No reira, he tī matoa tēnei, mai runa ki raro. Ko te fūru pē ke noho pēa, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e titiro ana ki te tīma tērā pēa kua nekehia tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke. Nei, I te mea he toki aia. Koeira tana tūranga i mua noatu. No reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātau ka tika ana tā rātau prei. O nā paumua toki o te ao, te tīma o tonga.
4: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa o pango mō te kapu Peresau, a ka tū mai hei tēnei rā horoi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tīpakohia.
5: E tatari ana, e koru te kau mā whāpea nā kai tākaro. Ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. Ia hi treiria. Ka reno tērā ki a puta, koe rateo, te mate o tō tātau tīma, te ahiahi nei pea. Te tai rānei tērā kāputa. Pahoe no ki te siroake ki te tīma. Ko hū tonu ko Kauri Taylor te kāpene. Te whāranga o Ari Savea no reira. Ke tohu tērā ki a tātou ko wai te kaikape. Ne, ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea. Ko asafo au mua rā o ko tau kei aho ko rāua nā toa.
4: Tika.
5: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene. No reira, ka noho tētahi o rāua ki te pai. Kai te pakari tonu nā paumua. Ahakoa i kōnatu-natu hia o tātou paumua e Awherika. Ne, he rere keu e tēnei kēmu. Ka are rawa pea tātou e pēnaka hia. Tēnei kēmu. I tino hōrere hau i te wā i toa. Nā wara pī. Ne, te wiki i rerua wiki ko ta hātu. Tā rātou kēmu ki Awherika. Enari, kia te siro aki ka hoki au ki te mātaki-taki i tērā kēmu. Ka kite au kāre, e hararawa tēnei te tīma o Awherika i prei a tātou, ne. Koe rā rātau i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, tāua tahi kaumātua, mere kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitaki anau i ane, ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i whara kino nei, ne. He harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, i roto i nā whakaaro ko ia pete nama whitu hau mō tātau, i te wharanga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro hau mehe mea ko ia, ko Blackera rānei te nama whitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāua ko se titi i tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
4: Ka pai e hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki a rātou. Engari o whakaro, mo e rā tukinga.
5: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haeringa ki tā wāhi. Ko ira nā kēmu nunui, ne, ki a France, me inarangi, ne. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a inarangi, e mihi tadudu ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou, tino, no reira, kua kite, kua kātata haere tātou ki a rātou, ne, aha kua ka are ngā toko whitu i roto, ahakoa kāre nā kaitākaro NRL i roto.
1: Mm.
5: Ko te matū o tēnei tīma ana e, prehi, e prehutu pōroto ana i Aotearoa nei, ko ngā whetū kāre i roto. Enari, o tata rātau ki Ainarangi. Ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātau. Tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rawau tautoko i āia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a keia mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki āia, kaua koe whiu hea hei te pōro.
1: Koeno,
5: te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro kia wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu i haere ake nei. Ko te topatahi, koe rea te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, ko uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena tērā, ko uru ake, oho, karaue tana whakahaere i te tīma, koe rea tātou i o rai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He tua tērā wahi, ne? Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko iai, tānana tātou hari ki te kapu o te ao, me tō tātou na kore take. Ho anō, ko uru mai te wahi nei. He re kē nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te paio era, engari, e tō atonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātau i tērā kēmu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei maramotonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā pita peo tātau ihu mā te rua te kau, nā piro e roto e nā kēmu e toru ki a France.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. O si rā, kia Klein, te rā kai wāwāo i hāmenetia. Hoi anō, te rā pia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
5: E tau toko tenu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwa wao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te me mātaki hiana e tātau. Hakene pia, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro,
1: ka
5: mi te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
5: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tēra, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tangata erua te taha, mi te banka. No reira, kāreo e whakahē, i te whakamahingina o nā kāmera. Ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau. Whakakore hi atu ta te tangata i roto i taua rūmara, ne? A whakahoki i te mana, ki te kaiwa wāo i wāinga nui, mana i titiro, ne?
1: Kāpai.
5: I te pauaka whakaata, mana i whakatau.
1: Kāpai, e tāmeti waka, tō tātau mātanga, kōrero hākina kina, kēpia mai, kēpia atu. Ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāwits.
5: Nō rā.

Pui pui. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ki tai pari pai timu. Ko te wā I nae nei. Ko te tekai mātahi miniti.
1: He tai pakoa. Tai pari tai timu.
0: Tekai mātahi miniti mai te toru karaka I te ata nairere e hoa mā ko te nei ia te wā. Kia whakapāhungia no tia ko ngā pūrongo. A te karere nui nanahi rā hei pakarongo mā koutou. Nō reira pakarongo mai rā. Kia te karere.
2: Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karare I tū te tau kume kume I Wainganui ngā kai tono I te tūru o te Waiariki I Nāpō I whakaata Māori I reira hoki e tahi o ngā kai pōti o te Waiariki e whiriwhiri ana ka pōti ā pāti rātou kia wai. Ai, whakarewa hia e te pāti Māori a tā rātou kaupapa here mō te mātauranga I rotorua I te rānei.

tiwi koe rā tā te karare rangahau koe rā tā te karare whakapūrongo ake I ngā kōrero katoa mō tātou tiwi Māori I tēnei rā te tūmanako ia kia noho tahi anō tātou hei tēnei haora a pōpō kia rongo anō ai tātou I ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou tiwi take take o tēnei whenua nō reira, kā mihi tonu te ngākau ka oha tonu te ngākau kia koutou katoa tēnā koutou tūrou pare a tūrou